0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli, Betočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je volika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

stenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Dole Sky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

Odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis. Subota, 20. jun. Ulaz, 10 km. Rezervacije na 061 33 55 44. Život

Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Granče Reale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101,
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510

0: čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenice Donji. Od ovog trenutka otvaramo SMS druženje. Od ovog trenutka i ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Šemsu i Pristajem na sve. Zasmira i Ibru, koji vole pare, a ako može Šemsa. Može, naravno, uživajte.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Kaže veliki pozdrav vama i svima koji radi na ovoj vrućini. Ako može, Vesna, poslije svega dobro sam u potpisu Emira. Veliki pozdrav za Emiru.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav iz Grimsa Brčko za sve slušatelje Bet Radija, a posebno za ekipu u Ledenicama. Veliki pozdrav za Ledenice, pozdrav i za Brčko.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Ostavljaš me, neka ti je srećno.
1: Pozdrav iz Grimsa, Brčko, za ekipu u Ledenicama. Za društvo slušamo Mileta.

0: centru. Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 20. juna iz ponude izdvajamo Keks Karmela 400 grama 2,95, Frank Kafa 500 grama 12,95, Pivo Tuborg Limenka pola litra 1,30, Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Feri Limun 400 ml 1,95 km. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.
1: Jedna pauka.
2: Nema sile da nas rastave, slušamo Adu Gegaja i Hariju. A pozdrav od ekipe Grims iz Brčkog za posebnu ekipu u Ledenicama.

Nastavljamo dalje. SMS druženje, pišite poruke, pozdravite, čestitajte, uljepšajte sebi ovo popodne sa nekom posebnom notom. Pozdrav od ekipe Grims Brčko za odabranu. Još uvijek mi fudbal u glavi. Za odabranu ekipu u Ledenicama. Od ekipe Manufaktura. Eto, pozdrav za Brčko, pozdravi za Ledenice.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Nermina Hadžića i ako može, otrov mi dajte. Slušamo Halida Bešlića.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Slušamo Džeja, da je krv voda. Specijalan pozdrav za kolegu Dženu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Na satu našeg sponzora tačnog vremena Bela Mionix, 12:27. Slušamo Halida i Mama ne da da te diram. Pozdrav za Jarana Mideta i Sladne i njegovu ljepšu polovinu Nihadu.

0: jedna pauka.
1: Pozdrav za Jarana, Sanela od Jasmina i Emira. Slušamo Kemala i Trnu oko.

Pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota, 20. jun, ulaz 10 km. Rezervacije na 061 33 55 44.

Sam ponosna, a večeras u diskoteci Galaxis gosti večeri Collapse Band. Nastavljamo naše popodnevno druženje, dosta dobre muzike, pozitivne energije, najveće hitove. Vaše je samo da ostanete uz 3 devetke ili uz našu internet adresu radiobet.eu i da nam pišete vaše SMS poruke.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za Sadmira Pilaka u Ledenicama, slušamo Jašara.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
6: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
5: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
7: Znate kad se pričaju lovačke priče?
8: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
9: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
10: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
11: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
12: 091-510-101. Pozdrav za Tempoplast i brata Sanela od Zajke. Slušamo Đanija i Prijatelju moj.

sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želi vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete u ovom trenutku, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju, želim vam dežurna ekipa. Mi nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Kaže za mog mačo mena, ako može, kralju moj, od njegovog lopova. Naravno da može.

0: marketing. Bet Radija.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija. 091-910-106. Bet Radio.
5: Popodnevni program na talasima Bet Radija, subota 20. juni, SMS druženje, idealna kombinacija. Slušamo Prijovićku, kaže pozdrav za mog mačomena od njegovog lopova i ako može od Aleksandre. Naravno da može.

0: ovu muzičku ste birali vi. Šta ću
1: kući? Tako rano. Slušamo Šabana. Pozdrav za Jarana, Ernada, Džinu i brata Benju.

0: Dobro kupovina Deluxe Europrofi gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za Ernesa i Samira, specijalno od Emira i Jasmina. Slušamo Halida i Hej kafano, neću više.

pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.

0: ti uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća za pet sosić, ne sa za pete.
2: Spor, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancija. Mikrofonija.
1: Gol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
4: Počinje utakmica na talasima Bet Radija 15 sati tačno. Dakle, danas ne kasnimo ni sekunde. Krećemo sa dobrim informacijama, sa informacijama iz svijeta sporta, naravno iz svjetskog prvenstva.
5: Sad bi rekla tačan si ko nešto, ali neću da to izgovorim ima uopšte naziv.
4: Kosat se kažeš, da. To nećeš.
5: To neću da izgovorim, to iz moje usta nećeš više čuti.
4: Vidio sam ono sliku.
5: I nije moj život više.
4: Nije više moj život.
5: Nije, definitivno. Dakle, od četvrtka nije.
4: Dino Merlin povlači pjesmu.
5: Da.
4: Pravimo drugu.
5: Moj život Bosna.
4: Nekako. Moj život Bosna. Ostaje ovde.
5: Tako je.
4: Pa dobar dan ti želim, kako si? Si pa. Dobro?
5: Dobar dan, dobro sam.
4: Topal dan.
5: Pamti mi bolje dane.
4: Dakle, danas temperatura...
5: Tropska.
4: 33 stepena, osjetni osjećaj 45.
5: Da.
4: Dobro, mislim, preživjet ćemo i današnji dan, naravno, uz klime.
5: I sutrašnji dan isto.
4: I sutra će biti isto izuzetno toplo. Dobro, ali definitivno prilika možda za neke bazene, za nešto. Ne znam kako narod
5: nemam
4: planira.
5: Nemam volje.
4: Nemaš volje? Nemoj. Dakle,
5: nemam volje za bazene.
4: Znaš
5: bazen.
4: Kako, ujutru popiješ kafu i odmah doručkuješ. Dakle, nemoj ono jedan kasnije, pa te kasnije dobijem energiju. Dakle, odmah doručkuješ i onda je...
5: A znači, doručak daje energiju.
4: Meni makar, dakle, ja samo da jedem. ne odvoje mi.
5: Znači, Ogi u hrana daje energiju.
4: Prvo kafa.
5: Dobro.
4: Nakon toga neki... Pa mora se nešto pojesti.
5: Neki doručkić, ja.
4: Neki doručkić. Nakon toga već imam energije za sve. Hoćemo bazene, hoćemo...
5: Sve može, jel?
4: Sve može da lazi
5: ovdje. Dobro.
4: Kao što možete vidjeti, danas je dobro jelo.
5: Da, očigledno. Dok si tako pun energije.
4: Da te pitam, kako je bilo sinoć?
5: Super, super. Mislim, svaku noć, a i sinoć isto tako.
4: Ja i ti uvijek pričamo kao dva eksperta o reprezentaciji i o svemu ostalom. Dakle, narode, prije odlaska upravo smo ovo planirali. Računali smo na pobjedu protiv Katara i definitivno ćemo imati, ako Bog da.
5: Ako Bog
4: da. Računali smo na 1-1 protiv Kanade i računali smo da izgubimo od jedne furiozne Švicarske,
5: da.
4: Koja je tako, do duše, moraju ljudi nešto isto tako da razumiju. Dakle, kad su sudije u pitanju, mislite da će dosuditi Bosni koja ima samo rijeke i planine ili Švicarskoj koja ima banke?
5: Da.
4: morate gledati malo i tim očima. Dakle, Švicarci definitivno su imali
5: pomoć. Imamo maler sa tim sudijama, sve neki tamo, Bože sačuvaj.
4: Hrvatska ima maler sa sudijama, da. Onakav početak, onako da ih srozaju na samom početku, mnogo mi se...
5: Da, ali
4: mnogo
5: tako.
4: Me pogodilo, ali dobro.
5: Ali eto.
4: Očekuje se da prođe.
5: Ne gubimo nadu, naravno, i dalje.
4: Ne gubimo nadu, mi su
5: ja
4: 4 boda.
5: Definitivno, znači kad gube i kad pobjeđuju, trebamo biti, ne trebaju oni komentari su suvišni i društvene mreže mi ne znam. Eto.
4: Uz dobar gol razliku mi možemo da izbijemo i na čak i drugu poziciju.
5: Da, se sami stručnjaci.
4: Potom, potom, ali idemo glavu gore i da očekujem. Ja sam rekao samo da se dogodilo ovo nekim drugim tokom, da smo igrali prvo protiv Katara, pa da smo ih dobili, pa da smo igrali protiv Kanade 1-1, pa mi bismo pjevali sada.
5: Da, ali eto.
4: Idemo malo drugačijim tokom i nadamo se najboljem.
5: Nadamo se, ako Bog da, da u srijedu slavimo. Kaže on meni, ajde da se javimo zajedno. Rekao, Ogi, nisam stvarno, kaže on, ajde samo da pogodiš pjesmu. A znam da neću pogoditi pjesmu.
4: Upravo tako, nam se javljaju da... ovom, kažu, Selma, idi kući, Ogi, brate, pusti nam baju.
5: Eto, ko se javio, odmah da kažeš.
4: Samo trenutak.
5: Ko se javio, da ga zapamtim.
4: Kamatar. Neki kamatar.
5: A, znam ko je.
4: Kamata.
5: Kamatar sam ja.
4: Ti si kamatar.
5: Ja sam kamatar. Dobro, zapamtić ti, Nedime, to da znaš.
4: Dobro, da vidimo da li ćeš prepoznati. Jao.
5: Bož. On uživa u ovome, uživa, ali eto.
4: A pazi sad, tako dobar početak. Dakle, imamo vremena da pričamo o svemu i...
5: Ma možemo do sutra pričati, ne znam koja je pjesma.
4: Među novijima.
5: Ma može biti od jučer.
4: I čekamo nove pjesme Bajne.
5: Pa čekamo, dragi Ogi, dvije godine pričaš. Sad će pjesma,
4: čovjek
5: sad će...
4: se počeo baviti nekretninama, prodaje stanove.
5: Ko Vikica. Umem da tešim, ne znam. Umem da slušam, ne znam.
4: Umem da praštam i da zaboravim. Ovako kad se preruši malo. Al ne znam da vrat. U sreću preruš. Ajdemo. Baja, 24.
5: Eto ljudi. Nisu
4: mi bliski. Ajde krenuli.
5: Uživa ovako javno da me sramoti. Znači, uljepšala sam u početak smjene tako da nema veze. To bar nešto od mene.
4: Pazite se bijelog Peugeota, polako, sigurno. I čujte se vrućine.
5: Dobro.
4: Kodove na...
5: Dobro. Ništa, to
4: i
5: je to.
4: I odmaraj do ponedjeljka i uživaj.
5: Ostanite i dalje uz popodnevni program i s kolegom Ogijem.

0: veselo je u Videnbruku.
1: Ovaj svijet, adrese, niko srce da.
0: Pozdrav najbolje radio, pozdrav za Pezu. Pozdrav za Pezu.

stvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.

0: Jedna pauka.
1: Jedna od najjačih audio pjesama. Puno pozdrava iz Videnbruka od Peze. Pozdrav za najjači radio, za dežurnu ekipu, za sve slušalce. Ovo slušamo samo za njegovu dušu.

0: Jelena Pauka.
1: Vidim da ruk se nama puno pozdrava od Teze. Pozdrav za najjači radio, za dežurnu ekipu Maksus. Stranka nas prati. Znamo, znamo definitivno. Izborna godina, moj Pezo. Veliki pozdrav za Vidimbruk.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije.

0: Odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis. Subota, 20. jun. Ulaz, 10 km. Rezervacije na 061-33-55-44.
1: Život evo, duša evo, sve što imam odmah evo.
2: Bet Radio. SMS Bet Radio 091-510-101.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106. SMS Bet Radija. SMS Bet Radija. Danas, danas je sretan dan, slavi se rođendan.
5: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
4: Pozdrav za društvo iz Mirnheima od Bahdeta. Sretan rođendan malo jeni. Puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi. Sve najbolje i pozdrav za

Veliki pozdrav za Videnbruk. Šta mi to tvoj pogled kaže? Pozdrav od Emre, pozdrav od kompletne ekipe Bet Radio i od dežurne. Da li me tu srce laže? Idemo sa staritetima, kad ste vi već zatražili. Ne laže niko, mi ne treba reći. Ne laže ti. Idemo sada južnije.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Puno pozdrava od Peze, pratimo ritmove uz ove tople dane i hladna pića. Nadamo se da vam je šef organizovao hlađenje. Boga mi, dvije klime rade, frižider je tu, a sad ko šta voli. Dopunjavamo mi to, morate doći nekad kod nas. Pozdrav za Videnbruk, pozdrav za sve slušalce od Peze.

Neki sto put njegova. Sretan rođendan Aldinu od Vije Lubice i naravno pozdrav za društveno slavlje. Sviramo dalje, vraćamo se do Vidimbruka. Pozdrav ide za najjači radio. Mogu vam reći da i švabe slušaju u kancelariji.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sretan rođendan Amerovoj, Amrinoj maloj Eni. Sve najbolje od Vahija, pozdrav za društvo u Firenheimu. Slušamo Ljubu, drumska kafana.

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Jedna pauka.
1: Sretan rođendan Amerovoj, Amrinoj, maloj Eni. Sve najbolje, puno zdravlja, radosti, sreće, ljubavi od Vahija. Pozdrav za društvo u Firnheimu. Slušamo Jasmina. Jasmina.

Bosna, ponosna, jedna jedina. Pozdrav dežurnoj ekipi i svim Betovcima, a posebno Bađi Miretu od Mička. Sviramo dalje. Samo za konferencijski sto. Pozdrav od Mačka. Ako može, Baja. Trebaš mi kolijek.

0: jedna pauka.
1: Sviramo dalje i slavimo rođendan. Sretan rođendan Amerovoj, Amerinoj, maloj Eni. Sve najbolje, a najviše zdravlja od Vahija. Veliki pozdrav za društvo u Firnheimu. Slušamo Jašara. Oprosti.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Mirala mi se nava. Lagano se uživa i roštilja, boga mi uzme. Utakmicu uz Bet radi. Imamo i video i audio. Na bosanski način, merak na bosanski način. Veliki pozdrav za Mićka, Miralema. Slušamo Vešlića, ja se Bosni spremam.

0: jedna pauka.
1: Sretan rođendan Amerovoj, Amerinoj maloj Eni. Sve najbolje od Vahije, pozdrav za društvo Finhaj. Sve najbolje od ekipe Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Sviramo dalje. Veze se nama. Kako kažu, malo sam se ušutio, dočekali neke goste. Pozdrav za dežurnu ekipu. Pozdrav za našu ekipu. Vidim Brug na vezi. Kada je pitanje utakmica Nizozemska-Švedska 2-0.

0: Jedna pauka.
1: Idemo dalje. Samo za konferencijski stol od mačke. Ako može, Aleksandra Mladenović, jača sam od tebe.

to za sretan rođendan sinu Aldinu od oca Mirsa. Sviramo dalje, pozdrav za moj dobri komšilog, posebno za Jarana, Sulju i Nerku, pozdrav za nas u studiju. Sedim Čola nam piše. Slušamo Morisa.

teško sa nama. Pozdrav dežurnoj ekipi i svim Betovcima, a bez i Miretu poruka koliko god Ford išao. Stigao je Mičko, e sad ćemo da vidimo kako ćemo. Slušamo Dernek na koketan način. Naravno, pozdrav od ekipe iz Videmruka. Idemo veselo.

0: sponzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
4: Svake večeri na talasima Bet Radija.
5: Pa nemoj to radit, Amiđa.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amiđa, već kasnije radim, vidim vas.

ne možeš samo uditi. Veliki pozdrav tiže iz Videnbruka. Odmirujte za Bađana, Mićka, za ljepše polovine, naravno, za Pezu. Pozdrav od Amera za društvo

se sa nama. Idemo još jedno jugo-jugo od nervoznog poštara. Pozdrav dežurnoj ekipi. Hvala Pezi i Bađi Miretu na dočeku sa praznom flašom Heinekena. Pozdrav svim Betovcima. Sretan rođendan svima koji slave večeras. Iz Videnbruka. Pozdrav stiže od Mička.

0: prozor. SMS ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Svirujemo dalje, puno pozdrava za Lubicu i za Mirsu od Aldina iz Gradačca. Slušamo Janu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pišite nam, javite se slobodno šta vam se sluša u ovom trenutku. A mi ćemo malo južnije.
2: Samo najbolja muzika Bet Radija.

Vibenbruk se nama. Veliki pozdrav za kompletnu ekipu. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

čeka se večeras i Njemačka protiv obale bjelokosti. A ti čelo svašta, samo tvoje oči volim ja šta. A vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Rada ćemo pustiti svak.

to sam Muhameda sa Hote 820, Majevica za Žuću, Komije, Benju, Aldena i Ljepše polovine. Pišite nam, javite se šta slušamo u ovom trenutku.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav bet ekipi svim betovcima. Ovi moji se nešto učutali, hajde idemo za pezu. Hajde Mire, stali ste nešto. Poseban pozdrav svaji Almiri, moje supruzi Almi, našoj Mele. Slušamo Enesa Begovića, sve imamo samo tebe. Vidim bro.

Idemo dalje. Nisam ni došla, kolega će da pjeva ovu kad odem. Pozdrav kolegi Damiru od naše i njegove Disco Dis.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće.
2: Ne može nam niko ništa. Veliki pozdrav za društvo na Majni, od Sene i Almira. Poseban pozdrav društvu u Babešnici.

0: zove, ustaj sine, zora je.
1: Duško Kolis, idemo dalje, samo za veselu ekipu iz Opatije. Haris Džinović, samo zbog tebe sam tu.